0: sabes, aquí estoy medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.